0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Pío, pío.
2: Aurora.
3: Aurora, Aurora, pío, pío, vale, vale.
1: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
3: sí,
1: ¿no?
3: Correcto.
4: Chupichuri, chupichuri, chupichuri.
5: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
0: Pues ensayan en el metro y la gente parece que digo...
2: Te ha seguido, ¿no?
0: Seguido.
6: ¡No se oye!
3: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque dime, sí, hombre, esta es la de... O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de, que es de otra generación.
2: Efectivamente.
3: Nos va a cantar una canción muy bonita.
2: Vamos a ver.
3: Venga, dale.
2: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Viviana.
7: Por las mañanas.
0: Por
2: sí, sí.
3: Mañana. Sí, sí, vas bien.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na